Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melubi Uganda. Liri ye chan matyang.

Chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumaramelu bi Uganda. Liri yechan matyang. Wemage, mayum, magua, alu, lao, kar.